Stayla Life Team. Boston. Ima ništa u pisama što te tira barem na moment da zaboraviš na svi što ti se vrti niz glava? Da si zimeš dip i da je puštiš sredeva da teče. I da ne mora baš se da rešiš vednaš. Si pišel nekomu, gledaš deka porakata pročitana, a odgovor nema. I sega počnula filmom dvo glava. Da li zgreši nešto? Da li trebaše poinako nekako da kažeš? Da li vopšto i trebaše da pišeš? A ti всушност само сакаш да знаеш на што си. За сите што некогаш барале едноставен одговор, а добиле 100 прашања во глава, IQ се тука со само сакав.

Ma otvori go srceto i kaži si što ti liži na duša. E za ovo pedo weekend. Open heart. Na 10:13. Pitačanje kako karavan za organizirana šema na seksualna eksploatacija. Da, go ima to. Nevladinata grade Midin otkriva seriozni navodi za uhret iz struga. Што точно е откриено, деталите ги имаме од Златица во Вести во 13.